なストーリー。ブラックコーヒーでブーストしていない限りエンディングにたどり着けないはず、ソーリー。しかしふとしたシーンが記憶の古いロッカーの奥をライトで照らす。